0: Aino Tuwe simi abazali we busoga
1: Goma hey. Iwe tuke busoga. Bugweri Bugweri enuma Bugweri eyo
0: enuma
1: oh, Bugweri enuma
0: Luka Luka
1: enuma Bugweri esingo kunuma
0: Ate idinda
1: Eye numiri yala Wanga
0: Ate igange yo
1: oh, Eye numa
0: Ate kamuli
1: oh, Eye numa
0: Ate namutumba
1: oh, Eye numa
0: Ate ikariro
1: oh, Eye numa
0: Ate buyende
1: Eye numiri yala
0: Kale tulikuchidana na muna nakamoda buganga
1: Eye remixi
0: Eye remixi ya
1: Captain Jinja tunoni yeku
0: Akemba baketa buso genuma Kukuluba mweta Captain Jinja Captain Jinja, Captain Jinja, Captain Jinja. Echenda ulo chende na chontinko la ni engineer DJ Fanta. Hebi umabigema.
1: Abo chitegele chende ya cho.
0: Hebi umabigema kola muwana. Kale, aha, tuingire wa no muembi, tuzidabu hile.
1: Of course, we no muembi kweta Prince Mubilu. Onena vizo kuwa bantu bangi sente. Ainga kansome nambe divo wangula ka sente hako memory.
0: Soma.
1: Mefune Prince Mubilu, kwa zenda gawa ya ata anuaga semba yu. Nambe soka.
0: Aha.
1: Eri zero eso sekuwa ngule mitu wala tano eri zero msambu hata unandala zero mukaga abiri nandala ebi de December yote jadi soma ya Airtel
0: okay.
1: Then tuna number one yendi eri zero msambu hata unamukaga abiri namukaga
0: okay.
1: Asa tunandala e December yote jaku wanganduwa mwedudu wangu ila tano watano eri zero msambu hata unamukaga
0: yes
1: Eye nzo kubangiri mu bonus.
0: Yeah,
1: Eri zilo msambu, ata unamukaga, abinamukaga, sa tunandala. Eye wangu ila ata unudhenye indi ya nujensu sosoma, mwene yoboli ku, chechinga kumobio mani. Eri zilo msambu, ata unandala, zilo mukaga, abinandala. Edo nedi wangu ila ata unuata unudhenye. Ndi kuja kui imumu wangu ile, inzo wangu ulio umu, mwe ikumi. Ndi ya teronde lele.
0: Soma kwa
1: hawa. Abe ikumi bonus, eri, eyo na ya teru. Eri zilo msambu, zile itanu. Ne iyo.
0: Soma.
1: Zile msambu zile itanu. Asa tuna msambu. Ikumi na msambu. Ebya December yu tijia kubanga andi. Soma. Then nambe semba yu. Wano. Nambe semba yu wano. Nambe semba yu wano. Ya enuye mtieni. Edi zile msambu.
0: Ok.
1: Soma namba. Edi zile msambu mnane isatu. Anana msambu. Msambu na andala. Ya mtieni yu nefu nyebona. Asimitu wala ikumi. Edi zile msambu mnane isatu. Nana msambu, msambu na andala December itija kubanga ndo gira ku Nsigeze mitu walo atanu gonka kusawa wei kuminga tulikuwa anu Jakuwa tudiwa abantu So kati niga stay vidi muenda msambu sana la ash
0: okay.
1: Take nkumibili kwe atel Oba MTN Obaneke nga ofu na MP so, ya
0: Nsobo lo kuida mnazane
1: Nsobo lo kuida mwazana watofu ni mkisa kuwangula
0: Okobie nigeche
1: Niga stay vidi muenda msambu sana la ash
0: Mpola mpola
1: Sita
0: uh-huh.
1: Nine mitu wala atanu na gasigeiro
0: Anti mpola mpola
1: Chuma Nidi gaba kusawa ikumi. So zana, take, oteke ikumi hibi dedindi?
0: Nina do.
1: Anti butujoko mo. To zana mundi mlala guonka.
0: Eh.
1: Eri yaba zano mlala ba wangula.
0: Anti ndoza anti wenze inenja kuwanguli dao.
1: Anti yeda, kugekesa mikisa. Joko mungu zana. Joko mungu bango kugekesa mikisa jo.
0: Ira mungu bede.
1: Niga star. Ibidi. Mwenda. Musamvu.
0: Yes.
1: Star. Ndala.
0: Okay.
1: Ash.
0: Ira mungu. Ira mungu kusemba.
1: Niga star. Ibidi. Mwenda. Musambu star ndala ash.
0: Okay.
1: Umaliriza. Buti bajja kuletera o message nti weyunze mukazano aka royal bingo. Welindi da message oboneke ngofu na akachi mpia.
0: I don't need jadu wangu.
1: Nine mitu wala ata anuna kasigedo kuchumo wano. Iwe niga zana butu omwe mbigo tumuku wapo zana.
0: Yes.
1: Ni mwabali joku wangi wangula tiketi. Uja kundekida yuko buda chika butanu.
0: Mm.
1: Bawa mtu wangi bafune kutiketi satumba weku.
0: Okay.
1: Kubanga uromo kaga ulebu na atulimu vibe.
0: Yeah.
1: Ni Prince Mubilu alivu wadatu kumila dana batuguze yuku.
0: Ni zeni ina tiketi sindaga baraka namba banoni yuku.
1: Weno jatu gulaku.
0: Wazira tapu.
1: Kale basi. Ompele ila la sende.
0: Tone siga.
1: Kale.
0: Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi. Kale basi.